0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما سلي دا خوك استاواز دا چاو دا چرتنا
1: داود خبری کوم بسی اگر نگادا سی صحیح برابره
0: داود راسر دا شی گرین خبری که بلکو جیز ٹک ٹاک برابری امتاتو چرنگی
1: الحمدللہ دیر سی صحیح برابره روگی سیاد کتا زنگی سا
0: الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ فضل لاک لاک شکر ستاسو دو آگانی دیو دا پکی اخی اخی خوا آگانی دی بس خمو کرگانه گوره دی سره چی کم ده خبری اتری وشی مین سی واشی تا پوست پختن وشی
1: او کرنور شی زندگی سره موسم چکیسه ده گزاره کهی
0: یه رجی موسم لگده ره گزاره کرده ده
1: پی خوار شده
0: یه رجی پی خوارم خده و موسم بس لگده رگرم ده بس که دیشی چی بده میشنی وکی انشالله موسم بده پل هم دیر زیاد خشی
1: نور آمن بخیر دا
0: آمن بالکل جی الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ شکر لاک لاک شکر
1: بس خوزو پرون تلے ہوں ابراہیم خو مور دا کچھ راگل دا عمرے
0: چاہ خا جی ما شاء اللہ از بمک دا خلی مبارکی ورتوائی جی
1: انشاءاللہ ورتوائی ضرور ورتوائی اما جی تکا دفع منو تر راڑو پروڈکو تا وال ایز نو اچھ دی
0: ٹھیک شو جی کم پروڈکٹ مترا واغی سلوی ہم
1: نموری ملکی تی ابراہیم پور اختا دا
0: کرنا خا خا خا بسید جی جی زا ابراہیم بھائی راشی بیاتی انشاءاللہ تاسو ورشی او دزان دا پر باتی کلی کلی پروڈکٹ راوڑی او چی ورلی سمونگ دا خلی مبارکی بورتا لازمی وائی یہ
1: تا لازمی با بلکو ورزا تا تا با ضرور کار کو دا چی خبر اپنا دا
0: بس بیا سری بس سار وقتی کی با ورشی کانا مطلب میداری چی دا ٹائم با ورشی نو بس پروگرام کی بے پروگرام کی برا تکالو کی پروگرام کی بے زان سر پکالم والم لگ بے وم چیڑم او جی آغی کال کی خوب اسما مل چی داسه کی مصروب دی کنه کل کل آغی با راسی پروگرام کی مونگ سر بر خاخ لی
1: نور شبو سو چی سبر آباری
0: ہیں الحمدللہ جی دا اللہ فضل و بس تاسو دو آگانی دی اللہ مو خوش آلک جی
1: بس با تور آردن کو تسلام دغت سپیشل سلام پیغان ارمانی تا ورک دکن جلا کی مویتن سپیشل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مان نستاسو ڈیرا شکریہ
1: سلام خیر
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دمینی مو یو جہان مننکم نکو

0: نو که تاسو هم خایستو نو غالی که تاسو هم ریزدو غالی نو بلکل جی یو زل راشی ایده تانگ والو یو زل ندی انتحابو که دیزنا که اسمیڈکس پاکستان پل زان خیستا که پل مخون خیستا که پل ویختان خیستا که اور پل خایست که بلکل جی اضافه که خوبست که تاسو اس دا غیر مایر پروڈکٹ بار بار اخلی پل زان سر مومین نشتا بیاستا سو بے سانسو مرضی دا مونگ پا کچن نشو ہوئے لے
1: تو نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی
0: دوست پا مال راکوی اجازت شرط ہمو سے خواد بات خوشحال بریالیو سے تانگو علی ستا سمینا کی یو زل تانسو دغا جزانا ریکویسٹ ازنا کاؤس پڑکس پاکستان لامینہ ورکی مونگ با تانسو لامینہ درکو اور ایر زر ستانسو دا پارد خوشحالی خبر ہم راروان دے مزید معلومات 0333 50 19 020 ازنا کاؤس پڑکس پاکستان زندہ بات تاسو ٹول پائندہ بات لگ میوزک وہ ریز ہے

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجل یا دمخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس ادا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چه در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

بالکل جناب، بالکل جناب، جس طرح سوغاڑے کنه شلیش شلیش خاستاش چکم نکنه د دماغ دغونه تیر سری چکم نکنه همیشه همیشه دی برخه ته مشو انتخاب وکړي نوټینشن ګولډ کریم گیجیا ګولډ فارمولا کریم خاصه ضروری استعمال کنه زموږ بیوټی کریم هم استعمال ولای شي نوټینشن شي نوټینشن کې د دې لوازی ګولډ هم استعمال ولای شي بیوټی هم استعمال ولای شي فارمولا هم استعمال ولای شي بالکل سسته پر لري خاصه استعمال کې راشه ښه بار پروگرام ترته دنيش مطلب هم دا چې څه پروډکټ دې روپېښانه او ته سیروخ له استعمال کې څه خوشاله درکې چل درکې شه

خوش بایم خدا خدای خدا خدای چور انتظار موکلی زمانی سید نکر شمیل نا نا نا سما خوری چکم دیکن اما تامیسی ما تا وسر آگه خاص تاسو لیدل نه شه که تاسو دروښه میسج زما خوري بالکل وسره ورسېدا کله کله سیلو له مسې دې ټول میسج شاملو مده تاول بنش منو زما خوري خوش بای السلام علیکم جان سره نه یو الحمدلله جنو ټینشن ناین شمپو استعمال استعمال دی بای سند با ډېر منسي تا خور نرسې ما سې دې من خوري خوشاله شه ډېر منن ثانک یو سو مچ یو جهان من باندې لاف ثانکس لالا ڈگ سر ہو رہا خان لیلا خیب خبری لیلا خبری نا لیلا خیدری دا جی اب یا رملت سلمونا بہین فرم

0: واسکه بس ادا سړیا وروسا شاپینګ سنټر امبيري کلی تروشا چې درنه اسما فرموله بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرمو مکس کول ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرانټای سره به خوراکای ته مخ در ته صفه کوي ان شاء الله
1: وا اسما فرموله بیوټی کریم زنده باد
2: اوخ کو تا شبنم کی خوریل مارا گلال وشنده وشنده
3: زه مهنور یم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفاش